0: Bihamk, stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Danas do 19 sati obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Visoko-Kiseljak. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Kiseljak-Busovača-Visoko ili Kiseljak-Lepenica-Visoko. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje do 30 minuta. Iz informativnog centra Biham Albina Sorguć.
0: Slušali ste izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Još jedan put lijepe pozdrav iz našeg studija, poštovani slušaoci. U narednim minutama slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1514. turski sultan Selim I. osvojio grad Tabriz u Perziji. Tog septembra 1600. poveljom engleske kraljice Elizabete osnovana je istočno-indijska kompanija koja je dobila monopol na trgovinu sa istokom, čime je počela britanska trgovačka, a potom i kolonijalna ekspanzija na indijskom polukontinentu. U 1735. rođen Johann Christian Bach, njemački kompozitor. Na današnji dan 1774. u Filadelfiji počeo prvi kontinentalni kongres na kojem su se predstavnici 13 američkih kolonija usprotivili britanskom uticaju u Sjevernoj Americi, što je bio uvod u američki rat za nezavisnost. U 1801. Britanci pod komandom admirala Nelsona preuzeli su od Francuza Maltu. Pariškim mirom 1814. Britanija je izvanično dobila Maltu, koja je postala važna britanska baza na putu prema Indiji. Na današnji dan 1993. je u Sarajevu održan prvi sabor Matice muslimanske. Ova organizacija uspostavljena je kao samostalna, nedržavna, vanstranačka i nepolitička. Petog septembra 1997. u Kalkuti u Indiji umrla majka Tereza, misionarka koja je život posvetila siromašnim i bolesnim. Za svoj rad dobila je 1979. Nobelovu nagradu za mir. Albanka, rođena u Skoplju, stupila je 1928. u Družbu Majke Božije. U 2005. u padu aviona Boeing 737 indonezijske aviokompanije Mandela na naseljeno područje na sjeveru ostrva Sumatra poginulo je 149 osoba. Pad aviona preživjelo je 15 putnika. I za kraj današnje rubrike izdvojili smo događaj koji se desio na današnji dan 1946. u Zanzibaru

rođen Freddie Mercury, poznati pjevač britanskog sastava Queen, upamćen po glasovnim mogućnostima i karakterističnim nastupima na koncertima, umro je 24. novembra 1991. od upale pluća uzrokovane HIV-om, a u nastavku slušamo jedan njegov solo.

Odnosi se i na prikupljanje podataka korisnika mlađih od 13 godina bez odgovarajuće dozvole. Tokom procesa mogli bi svjedočiti izvršni direktor Mark Zuckerberg i šef Instagrama Adam Mosseri. Meta odbacuje optužbe i tvrdi da je uvela snažne mjere zaštite mlađih korisnika. Suđenje bi trebalo trajati oko 6 sedmica, a njegov ishod mogao bi utjecati i na brojne druge postupke protiv kompanije.

0: Tehnologija.
1: Tehnologija.
2: Google je predstavio novu beta verziju Androida 17 za kompatibilne Pixel uređaje. Jedna od glavnih novosti je mogućnost detaljnijeg prilagođavanja Quick Settings menija. Korisnici će moći mijenjati raspored prečica, veličinu pojedinih pločica te položaj klizača za osvjetljenje i muzičkog playera. Google uvodi dodatne sigurnosne funkcije tokom telefonskih poziva, čiji je cilj zaštititi korisnike od prevara zasnovanih na socijalnom inženjeringu. Konačna verzija trebala bi donijeti još više mogućnosti za prilagođavanje izgleda sistema.

Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Subota, 12. septembar, 11:31 Međunarodni memorialni rukometni turnir Mevzeta Perla Balja. 12:12 Memorialno takmičenje u sportskom ribolovu za lica sa invaliditetom Elvedin Čakal Čaka, lokacija Sadba. 18:00 Promocija monografije Šehida, 1992-1995. Godina, rođenih u Sandžaku, autora Alije Fejzića, Mala sala Centra za kulturu Goražde.

malo je pravih sevdalija koji nisu zapjevali ili makar slušali pjesmu Sagradačca bijele kule. Nastala je iz velikog poštovanja i ljubavi prema Husein kapetanu Gradaščeviću, zmaju od Bosne, generalu koji se borio za bosansku autonomiju za vrijeme Otomanskog carstva. Gradaščević je rođen u Gradaščcu 1802. godine i odrastao je okružen političkom klimom nemira u zapadnim krajevima carstva. 1831. godine Gradaščević je izabran za vođu pokreta za bosansku autonomiju. U julu iste godine njegova vojska pobjeđuje velikog vezira u blizini Štimlja na Kosovu, nakon čega se vraća u Bosnu. Godinu kasnije bošnjački ustanak polako se gasi, a Husein je morao bježati u Habsburšku monarhiju. Odatle je on pregovarao sa sultanom da se vrati u carstvo koji njegovu želju ne odobrava u potpunosti. Seli u Beograd i onda u Istanbul, gdje je umro od kolere 17. avgusta 1834. godine u 31. godini života. Legenda u svoje doba, Gradaščević je danas bosanski narodni junak i jedan od najuglednijih ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine.

Još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija, poštovani slušaoci. U narednim minutama slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1514. turski sultan Selim I. osvojio grad Tabriz u Perziji. Tog septembra 1600. poveljom engleske kraljice Elizabete osnovana je istočno-indijska kompanija koja je dobila monopol na trgovinu sa istokom, čime je počela britanska trgovačka, a potom i kolonijalna ekspanzija na indijskom polukontinentu. U 1735. rođen Johann Christian Bach, njemački kompozitor. Na današnji dan 1774. u Filadelfiji počeo prvi kontinentalni kongres na kojem su se predstavnici 13 američkih kolonija usprotivili britanskom uticaju u Sjevernoj Americi, što je bio uvod u američki rat za nezavisnost. U 1801. Britanci pod komandom admirala Nelsona preuzeli su od Francuza Maltu. Pariškim mirom 1814. Britanija je izvanično dobila Maltu, koja je postala važna britanska baza na putu prema Indiji. Na današnji dan 1993. u Sarajevu održan prvi sabor Matice muslimanske. Ova organizacija uspostavljena je kao samostalna, nedržavna, vanstranačka i nepolitička. Petog septembra 1997. u Kalkuti u Indiji umrla majka Tereza, misionarka koja je život posvetila siromašnim i bolesnim. Za svoj rad dobila je 1979. Nobelovu nagradu za mir. Albanka, rođena u Skoplju, stupila je 1928. u družbu Majke Božije. U 2005. u padu aviona Boeing 737 indonezijske aviokompanije Mandela na naseljeno područje na sjeveru ostrva Sumatra poginulo je 149 osoba. Pad aviona preživjelo je 15 putnika. I za kraj današnje rubrike izdvojili smo događaj koji se desio na današnji dan 1946. U Zanzibaru rođen Freddie Mercury, poznati pjevač britanskog sastava Queen, upamćen po glasovnim mogućnostima i karakterističnim nastupima na koncertima, umro je 24. novembra 1991. od upale pluća uzrokovane HIV-om, a u nastavku slušamo jedan njegov solo.